0: na kofi le ya o si bosumi ni na edwuro gui
1: eh afia me kan yo na no wenti se o peda hu sie ni papa dia mama pi ana wo edansie wo nyema papa pa ni bon so eda foma e fu ye pa enu achi bebi a wo bia se wo to na pese onfama abubu ya no famra so wo de bebro koje den mama pi ana ma dan eden aye dan no nsu to awia bo mframa fo he di etim ana eden etim
0: eh na mebe hu na chiri kwa wo hefa
1: se wo pese ohu mama pi na chiri kwa obe hu no aye dwoka matedi school no woni na ye nhwenu mu abonse na pente ni yero no pacho wo pese ofra so ma trofo so 0542770375 ana se 0242516983 mama pi adansie hima wo wo chemu contractor.